Kong la senpa tene naa chu rumpa tahi doji kipi lungro uibden chebda gupo mie chi lece yipa tiri. Lece nga pa te jimi lece na mantai zanjuri. Ta indi lungro lece kyu tsar.